dakle, predjelu gdje stoji onaj cirkuski šator, tamo vas očekuje afrička kultura, glazba, jelo i pilo i jednostavno jedan multikulturni susret sa brojnim zainteresiranima. A zainteresirani za tamburicu također su brojni u našem Kotaru. Još jedna priredba iz niza priredaba tamburica uz oganj je na programu ovoga vikenda. Am Freitag am 26. Juni lädt der kroatische Kulturverein in Burgenland HKD im Rahmen der stimmungsvollen Veranstaltungsreihe Tamburica am Lagerfeuer zu einem musikalischen Sommerabend nach Nikic ein. Beginn ist um 20 Uhr beim Wirtshaus Heuriger Prandler. Dakle, ovoga petka u 20 sati kod krčme Prandla vas očekuje tamborica uz oganj uz zbor i tamboricu Frakanava koji će vas muzički zabavljati, a naravno za jelo i pilo će se skrbiti lokalna gastronomija i partnerska društva